0: Гарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Дермань, яка зараз ділиться на першу та другу, є царицею Волинських сіл. Принаймні, саме так називав свою малу батьківщину Улас Самчук. Територія Дермані була заселена вже з 8 століття до нашої ери. Про це свідчать археологічні знахідки. Існує кілька легенд щодо походження назви Дермань. Але найбільш вірогідною є та, згідно з якою село колись називалося Райгородком. А після нападу ординців та його знищення, вселілі мешканці знайшли нову дерму – цілину. Та назвали поселення Дермань. У часи, коли Дермань належала родині князів Острозьких, тут звели Дерманський монастир, при якому працювала школа, де навчали грамоти, богослов'я та мов. І саме звідси почав свій шлях видатний український письменник і культурний діяч Малетій Смотрицький, автор знаменитої граматики словенської, яка стала основою для східнославянських мов. Сфера

Сонце сідає, червоний обріз, поки тиша навколо. Ходи до нас, брате мій добрий, ставай до нашого

своєму двічі. Мати навчила кожного з малкою йти до своїх перемог. Будем кувати в заліза до ранку, сила дає нам Бог. Хоч невідомі шляхи

I just can't go on. It's already been too long.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.
2: Реклама. Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік – з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті історик?
2: Дермань, яка зараз ділиться на першу та другу, є царицею Волинських сіл. Принаймні, саме так називав свою малу батьківщину Улас Самчук. Територія Дермані була заселена вже з 8 століття до нашої ери. Про це свідчать археологічні знахідки. Існує кілька легенд щодо походження назви Дермань. Але найбільш вірогідною є та, згідно з якою село колись називалося Райгородком. А після нападу ординців та його знищення, вцілілі мешканці знайшли нову дерму – цілину та назвали поселення Дермань. У часи, коли Дермань належала родині князів Острозьких, тут звели Дерманський монастир, при якому працювала школа, де навчали грамоти, богослов'я та мов. І саме звідси почав свій шлях видатний український письменник і культурний діяч Мелеті Смотрицький, автор знаменитої граматики словенської, яка стала основою для східнославянських мов.
0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Якщо жіночка співає «Ова», ми кажемо «Ова». Це про температуру сьогоднішню.
1: 7 градусів відчувається як 5 взагалі. Оце то літо наступає. Ми можемо на 5. Весна нам махає рукою, каже, вже 29. Вже 29 травня. Так що
0: 29?
1: Так дивишся на мене, думаю, мабуть, я сплутав. Ну нічого, сподіваємося, що червень буде тепліший, але синоптики кажуть, що наступає якийсь такий циклон, іде із північних регіонів Європи, звідти із Скандинавії, щось до нас підходить близько і буде трохи холодно.
0: Я сподіваюся, це норвезький оселедець до нас підходить, бо дуже його люблю. А ще я люблю каву, ну не разом, звичайно, але кава від рівненської фабрики кави – це саме те, що має бути у вас вдома, в офісі, і те, що вже є в багатьох кав'ярнях нашого міста. Про рівненську фабрику кави говорили на правах реклами, температуру сказали, дату сказали, 7.08 сказали.
1: Добрий ранок, ще говоримо. Феєричний

0: Атмосфера, аж мороз по шкірі. І не тому, що відчинене вікно на дворі за відчуттями лише плюс 5. Ну є ж енергія, це правильно.
1: Звичайно, є. Ну, чічко прихороше. Які тут прикольні слова? От такі от якісь наші автентичні.
0: А тим часом у Spotify з'явиться, ну вже навіть з'являються помаленьку аудіоверсії різних повідомлень, ну, статей із журналу Vogue твого улюбленого, Rolling Stone, Billboard. Новий формат дозволить слухати лонгріди з вище згаданих журналів і не тільки ось в будь-який зручний для вас час. А якщо ви преміум-користувач, мені щось Spotify не дає стати преміум-користувачем. Я кажу, я хочу заплатити гроші, візьміть мої гроші. А вони кажуть,
1: вони подивилися твою декларацію, скажуть, ні, ми з неї не будемо брати гроші.
0: Вони не дивились мою декларацію, бо нема в мене декларації. Я ще поки не державний службовець, але... То значить, для преміум-користувачів аудіостатті будуть доступні в межах щомісячного ліміту на аудіокниги.
1: До речі.
0: А у інших не преміум-користувачів, як пощастить.
1: До речі, YouTube, він вже вимикає монетизацію там для аудіокниги, для ще багато чого, якщо там не йде відео. Тобто, якщо йде тільки звукова доріжка і там якась заставка просто, то вони вимикають монетизацію, і вони ж самі кажуть, йдіть на Spotify і там заробляйте гроші, а тут лише для відео.
0: Бо Spotify нам... Вже відкашлюю за це.
1: Ну,
0: але тут
1: мабуть.
0: Інша, мені здається, проблема. Раніше, ну, до речі, ці журнали коштують багато. От якщо ти зараз не полінуєшся, візьми... Не, я не полінуюсь, бо Діма полінується. От скільки коштує Vogue? Давайте глянемо. Журнал Vogue. Боже, як незручно. Журнал Vogue. Там гривень 50... 500 як мінімум. Vogue.
1: Там... 500 гривень?
0: Травень, давай. Ну, травень, да. За травень. Хорошенько, купити. І скільки... Ага, нема. Бачите, навіть вже і тут не видає.
1: Ціна. От мені ще пише, що 480 гривень.
0: Ну я ж кажу, біля 500. В районі 500 гривень. Хтось півтисячі.
1: А колекційні видання, слухай, 3600.
0: О, у мене є колекційні видання Наталі з 94-й рік. Треба комусь?
1: У мене є колекційні порадниці, можу також продати за 3600. Там анекдоти в кінці. Часом зачитуюсь.
0: Так от, я до чого веду. Раніше, ну добре, ти вже там тих півтисячі знайшов, тому що це особливий шарм, ці глянцеві сторінки, ти, воно пахне і так далі. Але ти хоч щось читаєш? Тепер ти навіть журнала не почитаєш? Ліза, ще виходить такий журнал? Давайте ще Лізу засунемо в Spotify.
1: Ти ще за Cool мені згадаєш.
0: Cool Girl, пам'ятаєте, дівчатка, ми читали такий журнал? Що, ми тільки картинки роздивлялись, да? Ну, ясно.

0: Реклама. Ми Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо

0: Робота. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
3: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Hot Rim. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
5: Порошкове фарбування на Hot Rim. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
6: Реклама 097 645 66 98.
7: Так звучить Рівне.

0: Нічні зміни та нестабільний графік буквально зменшують мозок.
1: Знаєш, інколи чхнеш, і так, чуєш, як колотається.
0: Тому що в нас з тобою нестабільний графік. Науковці виявили, що нічні зміни та нестабільний графік з часом погіршують пам'ять, концентрацію та емоційний стан. Все через порушення сну та біологічного годинника. Після відмови від такої роботи мозок поступово відновлюється. Але для цього треба як мінімум 2 роки.
2: Ого, 2 роки?
0: 2 роки.
2: Я думав, це просто так відіспишся.
0: Ні, от в тому
2: налаштуєшся той, собі і все.
0: Тому той суть. Тому наступного разу, коли ви, Дмитро Віталійович, бо я знаю, що ви я бачу просто, коли ти був в мережі останній раз. Ну, ти в мене просто в закріплених, і воно мені
2: сідеться. Дивись, я просто зараз в мережі можу бути, тому що десь дитина прокинеться, і я там подивлюся, котра година, ну і так далі.
0: В мережі ти дивишся?
2: Ну, в телефон дивлюсь, котра година, бо телефон
0: дивимо. А як я можу бачити, що ти заходив в Телеграм? Я ж бачу, коли ти в Телеграмі шаришся.
2: То в Телеграмі я подивився, чи все добре.
0: У мене, Діма, вже давно на твоєму телефоні стоїть батьківський контроль. Я знаю все, що ти робиш, і місцями навіть про що ти думаєш.
2: Це ще ти дивишся, мабуть, по яким сайтам хожу, боже.
0: І потім захожу сама. І мені деякі навіть і подобаються. Так от, давайте серйозно поговоримо. Чи варта та, я кажу вже мільйон разів, та якась там сторіс, чи якесь повідомлення від чувака, якого ви не знаєте і ніколи не дізнаєтесь, бо ви живете навіть на різних континентах, чи варте воно того, щоб не доспати і потім мати проблеми з пам'яттю, концентрацією, з емоційним станом? Це ми тільки про отакі речі говоримо, а ще ж воно ж на загальний стан як впливає.
2: Ну так, особливо, коли ти дивишся якісь короткі відео. Хоча я тобі хочу сказати, я не дивився короткі відео. Я вчора чого
0: дивився довге,
2: нове інтерв'ю Циганика вийшло, там про перемогу Шахтаря.
0: Боже, він ще таке емоційне. Діма, ну ти зовсім це не бережеш. Суханова треба дивитися на ніч. Він такий мур-мур, кіць-кіць, і ти вже в люлі. Як спиш, як в Маковці. Всім з перелічених людей, якщо вони раптом зараз чують нас, ми переказуємо велике вітання і дуже дякуємо за їхню роботу.
3: Сфаєричний

0: всім ми вам бажаємо доброго ранку, але не забуваємо і про тих людей, в яких була нічна зміна. Таким людям прийнято бажати, як мене колись навчив один мій друг, на добранок.
1: А на добранок?
0: На добранок. Ну, бо вони ж, очевидно, прийдуть і будуть трохи собі дрімати. Так от, про нічні зміни.

0: кінці від гостинчика.
1: Ай, дивіться мені, не проспіть сьогоднішній розіграш цілого ящика морозива. В 9.10 традиційно ми розіграємо ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Поки 7.31 і...
2: І легке буде питання, абсолютно легке. Я сьогодні коли прокинувся, варив собі каву і дивився про статтю про акторів голівудських, які підтримали Україну, які підтримують Україну і постійно висловлюють. І мене зачепив дуже Роберт Де Ніро. Роберт Де Ніро, ну просто він молодець. От видно, він такий от справжній чоловік. Будь ласка, напишіть нам будь-який фільм, у якому знімався Роберт Де Ніро.
1: О, це ти круто придумав.
2: Можна
1: сказати?
2: Давай,
1: будь-який. «Ми страху».
2: Супер, класний фільм.
1: Мені дуже подобається.
2: А тепер ви напишіть нам на Viber 050-172-102-2 будь-який фільм, у якому знімався Роберт Де Ніро.
1: Можна ще?
2: Давай.
1: Знайомство з факерами.
2: О, так, так, так.
1: Знайомство з батьками, з факерами, друга частина.
2: Причому, що Де Ніро, уявіть собі, він настільки крутий актор, що він себе класно відчуває як в комедіях, так і в трилерах, так і в бойовиках. Ну,
1: і
2: просто
1: в дуже серйозних. Він же ж колись якось чи то президента грав Америки, ну якось такого можна владця.
2: Так, і президента грав.
1: А це таке ще кіно, пам'ятаєш, може,
2: Хрещеного батько, який він молодий грав, молодого Корлеоне.
1: Я не люблю.
2: Дивись, скільки ми вже попідказували.
1: О, то дивіться, скористайтеся нагодою. Це ж не факт, що якщо я сказала «Ми страху», то ви не можете написати «Ми страху». А ще таке було кіно, там про якісь такі таблетки, чувак пив таблетки і був дуже, типу, витривалим. Бредлі Купер, по-моєму, його грав.
2: Витривалим був?
1: Да, таке класне кіно, і там
2: треба
1: Де Ніро.
2: Треба згадати.
1: Треба загуглити,
2: згадати. Давай, хай наші слухачі відгадують будь-який фільм з участю Роберта Де Ніро протягом 10 хвилин. Пишіть на наш Viber 050 172 102 2.

0: коли в пісні співається «сей-сей-сей» в даному випадку. І дуже люблю, коли в фільмах американських там така йде штука. «Well, well, well, що ви там, типу, кави зробили?» 7:35, пора вже робити каву. Але не просто каву, якусь абстрактну каву. Каву, дай каву. Так дехто каже, от мені просто шкребе по серцю. Ну кава, дай кава. Як кава, так, дай кава. Це така кава, це така кава. Це свіжа кава, вона ароматна. Це кава, яка лежала 100-500 літ десь на складах, вона ні про що. Таке враження, як ти нафталін лижеш. Ну що ні?
1: Хто скуштував добру каву, то й все.
0: То ніколи не повернеться до якоїсь малющої. Так от, є арабіка, вона така ароматна, вона легша. Робуста, вона така серйозніша кава. Є багато сумішей. І це все можна знайти в асортименті Рівненської фабрики кави. Або приїжджати треба у Великий Житин на вулицю Рівненська 1. Біля виробництва одразу знаходиться фірмовий магазин. Або заходити на сайт Рівненської фабрики кави, дивитися асортимент, обирати своє і тут же замовляти, купувати. Це реклама.
1: А це Максим Гончарук. 13-річний картограф з Вінниці. Він намалював карту, увага, Рівненського метро.
0: І що хоче сказати, дуже до пуття намалював.
1: До пуття. Зараз я вам детальніше про це розкажу. Він сам з Вінниці, навчається в Києві. Він ніколи не був в місті Рівне, але зробив дві гілки, дві лінії таких. І, Наталочка, увага, перша називається Звягельська лінія, вона йде з Ювілейного. Перша зупинка на Вербові, там біля твого будинку.
0: Вона йде від Київської, Звягельська, з вулиці Київської на Вербову. Мені було б дуже добре з роботи їздити.
1: То я до чого веду. Там далі вокзальна, потім завершується, це вже на Київській, коли вже до кільця. А ще одна північна, з Долбунівська, точніше. Вона з північного йде отак прямо і до самого
0: Здолбуна.
1: Так. Дуже прикольно. Якщо нам колись вирають метро, візьміть, будь ласка, як варіант.
0: За основу.
1: За основу, дуже непогано.
0: Цікаво, що цього хлопця не так давно, просто там розкатали в інтернеті, коли він запропонував карту метро Вінниці, свого рідного міста. І, хіхікали з нього, дурачились. Дуже добре, що 13-річному хлопчику не стало від того, типу, образливо, що він не закрився в собі. Яка ні слова більше. Я зроблю ще Рівненське метро.
1: Ще Рівненське метро. І непогане метро, я вам хочу сказати.
0: Дуже толково. І тако жик, я навіть не встигла кліпнуть, і я вже вдома. Яка вдома? 7:38, йдіть на роботу. Вдома.
2: Ви слухаєте Радіо Сфера.

0: згадуємо питання, в яких фільмах знімався Роберт Де Ніро. Буквально можете один фільм, хочете, можете два і три написати. Це наше питання на сьогодні. У яких фільмах знімався Роберт Де Ніро?
1: Будь-який один фільм, який вам подобається з Робертом Де Ніро, надсилайте на Viber 050 172 102 і 2. У вас ще хвилини дві точно є.

Останній дзвоник, потім випускні, і хто його знає, що з цього може вийти. Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 6.

0: давайте, поки ми не забули, подивимося, що ви нам понаписували з приводу фільмів Роберта Де Ніро. Давайте, Діма, починай. Не, давайте я почну, бо я вже...
1: Ну, давай, давай, давай.
0: Ірландець-таксист, далі, що у нас?
1: Сутичка.
0: Стажер, професіонал, афера американський, Милавіта, не знаю такого фільму.
1: Є,
0: ну, коротше, маса фільмів, якщо комусь раптом треба, то загуглите фільмографію Роберта Де Ніро і виберете собі фільм на п'ятничний вечір.
1: А чому і ні? Ви знаєте, от дуже багато різних, ну, різних людей таких відомих, вони не люблять там свою якусь там пісню. Елтон Джон, до прикладу, сказав, що, знаєте що, що він не любить свою пісню, яка є однією з найвідоміших.
0: Котра?
1: Я тобі зараз скажу.
0: You be blessed.
1: Ні, Крокодил Рок оця.
0: А, ну вона така дурацька.
1: І він каже, я колись намагався вгодити публіці, ну і написав
0: її. Вона рок-н-рольна така.
1: Так, написав її і заспівав, каже, але я її не люблю виконувати, вона, ну, не приносить мені задоволення.
0: Це був той час, коли він ще був такий трохи лисуватий в таких великих окулярах, як
1: так,
0: в Люці.
1: Так. Але він каже, ну я її виконую на прохання, ну, людей, які там просять її заспівати, за гроші я б заспівав її. Але він і не тільки він один, от уяви себе, от Eagles, вони ж ненавидять пісню Hotel California. Вони кажуть, що вона, але вона ж принесла їм популярність, розумієте? Людям вона подобається, зайшла. А люди її просто, а, ну, а гурт її виконує постійно, її просять, просять, і вона їм приїдається.
0: Ну, то хай ще напишуть пару хітів, дивись.
1: О, оце хороший вихід. Гурт Європ, я впевнений, що Final Countdown також їм вже.
0: Вони ще дуже крута Керія. Ну, але теж, думаю, вона сидить, бо її теж багато хто знає. Так, ми будемо слухати Смокі. Мені здається, ця пісня теж їм уже трошки приїлася, а нам ні. Тому ми будемо її слухати, збиратися на роботу або вже навіть виходити з дому, бо до 8 всього 14 хвилин.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість, обирай Campus.
3: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сі. Сурбіт. Номер РБ-12-540-71-40-88-20-28-28.
0: Happy Street! Street!
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Сфера FM.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. На Рокитнівщині незаконно рубали ліс. Правоохоронці виявили трактор, на причіп якого було завантажено 6 метрів кубічних деревини породи сосна. Водій жодних дозвільних документів не надав. Свою вину він визнав та пояснив, що зрізав лісопродукцію для власних потреб. Поліцейські вилучили деревину, а також трактор та бензопилу. Вирішується питання про накладання арешту на вилучене. Україна укріплює кордон з Білоруссю, зокрема на Рівненщині. Оборонні рубежі облаштовують вздовж усієї північної частини країни. Як повідомили прикордонники, відповідні роботи проводять від Волинської до Чернігівської областей, включно з Рівненською, Житомирською та Київською. Сьогодні вночі росіяни вкотре атакували дронами Одещину. Зафіксоване влучання по турецькому вантажному кораблю АНТ під прапором Вануату, яке прямувало до Туреччини. На борту виникла пожежа, двоє членів екіпажу дістали поранення. Також через російську атаку 5 населених пунктів Одеської області лишилися без світла. Крім цього, ворог ударив по Запоріжжю. Постраждали 2 жінки, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. У Румунії російський дрон впав на багатоповерхівку. Інцидент стався в місті Галац поблизу кордону з Україною. 2 румунські F-16, які перебували в повітрі, мали дозвіл на ураження, але не збили дрон. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, ще 70 осіб евакуювали з пошкодженої частини будівлі.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні вартість 92-го бензину становить 71 гривню 80 копійок, 95-го – 73,80, диспаливо – 84,80, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.
1: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.

0: речі, про міста. Що у нас відбуватиметься сьогодні у Рівному на дорогах, зараз почуєте. Нагадуємо, що і на сьогодні запланований такий дуже конкретний ремонт доріг на вулиці Кавказькій, відповідно, буде ускладненим рух. Вулиця Кавказька сьогодні буде ускладнений рух через дорожні роботи.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911. Ви слухаєте «Сфера FM».

0: так щиро позіхає, що навіть зі спини видно.
1: Правильно.
0: Бо чому? Бо давно не пив кави. Кава від Рівненської фабрики кави – це те, що треба зранку для того, щоб очі розплющились і світ здався набагато кращим, красивішим, добрішим і милішим, ніж він є насправді. Про Рівненську фабрику кави говорили на правах реклами.
1: Мабуть, не попили кави у Верховній Раді, тому що не прийняли рішення про декриміналізацію орнографії. Дивіться, і це, зокрема, йшлося про...
0: Улюблена тема орнітологів.
1: Так. Це, зокрема, йдеться про платформи OnlyFans. Дивіться, підрахували, що якби декриміналізували...
0: Якби узаконили, то був би мільярд.
1: Мільярд. Уявіть, мільярд гривень в рік.
0: З нічого.
1: В рік. Це ж, дивіться, скільки всього можна було закупити, там відбудувати і так далі.
0: Ну, для країни мільярд гривень – це дуже маленькі гроші, будемо чесні. Але чого б їх не отримати, якщо нічого не треба робити?
1: Так.
0: Просто хочете займати, ви все одно цим займаєтесь, займайте. А якби ще конституцію би взяли би, то було б 3 мільярда.
1: Ну, ти вже підрахувала, молодець.
0: Я вивчила ринок.
1: Так що, якщо ви бачите Наталку Панфілову, десь вона ходить, вивчає ринки.
0: То це я не на роботі. Це я
1: вивчаю ринки. Так, вивчайте ринки, вивчайте взагалі все, що тільки хочете, тому що сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні, до речі, будьте дуже уважні. Сьогодні ми розіграємо ящик морозива. Будьте уважні на рахунок питань, тому що незабаром прозвучить ще одне.
0: А завтра і післязавтра буде блакитний місяць. Це не про колір, а про те, що за один місяць календарний два рази буде повня. І це дуже особливий час для жінок, я таке чула, що жінкам треба робити різні спонтанності, спонтанні покупки, спонтанно, можна, кажуть, комусь нюца відправити. Це дуже добре працює.
1: Добре.

0: легалізували би оці всі платформи OnlyFans і так далі, узаконили, то країна би отримувала би, Україна отримувала би близько мільярда гривень за рік. А я кажу, ну для країни це невеликі гроші. А Діма мені вже поза ефіром і каже, що одного Гріпена могли би купити.
1: Так,
0: а я кажу, може почекаємо, поки Швеція дасть. А потім кажу, а оця допомога, от, ну, Швеції в тому числі, ми будемо ці гроші повертати?
1: Зараз розкажу. Дивись, 16 Гріпенів версії CED, це ті, що ну, були у житку, вони нам дарують, вони нам передають як безоплатну допомогу, а ми, в свою чергу, купуємо. Купуємо, ми вже замовили 20 нових Гріпенів версії E та F. Тут дуже важливо, тому що там уже нова генерація, там зі штучним інтелектом і так далі. І в них є дуже потужний радар і ракета «Метеор», яка б'є на 200 кілометрів, це повітря-повітря. Ми зможемо відганяти російські літаки, щоб вони не кидали каби. Це дуже важливо, до речі. І найважливіше, це те, хто нам оплатить ці Гріпени. Росія нам їх оплатить. Тому що із заморожених російських активів буде покриватися кошторисо тих Гріпенів, які ми вже замовили.
0: Але ще є там гроші. Це ж гроші дають.
1: Ні, то це там є ще допомога
0: окремо. То ми будемо їх повертати?
1: Ні, ну гроші, ну коли дають гроші...
0: Які гроші?
1: Ну, які гроші?
2: Своєрічний ранок на Сфера FM.
0: Це вже не в нашій компетенції знати і розуміти, повертатимемо, не повертатимемо. Давайте про наші гроші, ті, які в гаманці. Або на карці. Дуже зручно, якщо на карці є, то ви зараз можете зайти на сайт Рівненської фабрики кави, обрати собі свій варіант, одразу ж придбати, вам привезуть. Але
1: прикольно.
0: Одразу прохання, беріть кави трохи більше, з запасом, бо смачна кава швидко закінчується. Бо, знаєте, це починають сусіди приходити. Ой, у вас така добра кава, зайшла до вас телевізор, подивиться оце от все. Ну, слово ви розумієте. Раніше була сіль, а тепер перейшли на каву.
1: Сіль, і що там нас сьогодні показують? Якийсь серіал?
0: Ось там Дику Марію, Дику Розу.
1: Дика Марія, прикольний новий серіал.
0: Це таке еклектичне поєднання.
1: Так, там і ця Кастро,
0: і
1: Руфо.
0: Руфо,
1: ну, і вони всі зіграють в одній ролі.
0: Ми говорили, до речі, про каву на правах реклами, а є ще ж актор Руфо. То це що, якийсь родич тої Вікторії Руфо?
1: 100%, всі ми родичі.
0: Зараз почнеться Каїн і Авель, оце все.

0: Привіт, це кіт Патрік. Та що ж він так гавкає? Гавкає і гавкає.
1: Відучити собаку гавкати нелегко, але можливо. Відучити собаку гавкати можна через системне тренування. Забезпечуємо тварині фізичне та розумове навантаження і навчаємо її команді тихо. Головне правило – не кричати і не реагувати на гавкіт емоційно, щоб не підсилювати збудження улюбленця. Коли собака гавкає, спокійно скажіть їй «тихо» та відверніть увагу іграшкою або смаколиком. Собака ж не зможе гавкати і жувати одночасно. Як тільки вона замовкне, обов'язково похваліть її. Якщо собака гавкає, вимагаючи уваги чи їжі, не дивіться на неї і не розмовляйте з нею. Підійдіть до тварини лише тоді, коли вона повністю заспокоїться. І дайте смаколик. Смаколики, іграшки купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. А ще замовляйте безкоштовну доставку корму від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфера.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто

0: захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0129 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
8: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
7: «Дошка реклами» 067-333-0067.
9: Реклама 097-645-66.

0: гостинці від гостинчика.
1: Вчора, четвер, 21.15, бом-бом, приходить мені повідомлення від Діми Чередниченка. Дивлюсь якийсь відосик. Ага, відкриваю, і мені просто похололи ноги. Гербалайф. Серйозно.
2: А я думаю, чого вона мені не відповідає? Боже. Вона ж таке любить. І причому вона любить не Гербалайф. А я скину відео.
1: Чекай. Ну. Так от, я від того всього жаху, що Діма мені скидає Гербалайф. Ну, з'їла 3 порції морозива, але не хвилюйтеся, не з вашого ящика, морозива літрової марки «Гостинчик». У мене було своє «Гостинчик» морозилце. І думаю, тако, знаєш, лежу те морозиво і думаю, ні, ну скину би вже краще мені якісь дезики від МВ літої. Ні, Гербалайф.
2: Ні, я дивився, там відео з Макроном було, «Укрзвук», а ми таке любимо з Наталкою подивитися. Я її скидаю, а мабуть наступне було про Гербалайф. Я випадково кляпнув і тобі весь. Думаю, що вона мені не відповідає? Переглянута і мовчить. Не мовчить ви. Ви напишіть нам правильну відповідь на наступне питання.
1: Ну, тут нема правильної відповіді. Ну. Попередній годині ви нам називали хоча б один фільм за участі Роберта Де Ніро. А це Діма дуже любить. Ну, я теж так не гребую. А я дуже люблю ж Майкла Дугласа.
2: Вона не любить. Вона обожнює Майкла Дугласа.
1: То напишіть мені, будь ласочка, хоча б один фільм, в якому знімався Майкл Дуглас. Наш вайбер 050-172-102-2. Зараз 8.26. 10 хвилин у вас є для того, щоб написати хоча б один фільм, в якому знімався Майкл Дуглас.
2: А ми підемо переглянемо «Основний інстинкт».
1: Вирізки.
2: Вирізки.
1: Одну.
0: Сфаєричний

0: що ж, ми подивилися це відео, настрій одразу
1: піднявся.
0: Якщо у вас немає якогось веселого відео, але у вас є кава від рівненської фабрики кави, то ви теж можете собі підняти настрій. Чи на роботі, чи вдома, хто де зараз, 8:29. Нагадуємо питання. Ви пишете нам один фільм, в якому знявся Майкл Дуглас, якийсь один, який вам найбільше сподобався, пишете, і це вже гарантовано ваша зарахована правильна відповідь, бо в 9:10 будемо розігрувати морозиво. Що ще будете говорити нам, Діма? Чи хочете, щоб я вам щось розповіла?
1: Розповідай.
0: Бога, животик болить, я тобі кажу, аж прес накачався. Хочеться щось такого радісного, ну, такого якогось позитивного, правда?
1: Давай.
0: Так. Не дзвоніть нам на Viber, бо коли ви дзвоните на Viber, ми все одно не беремо трубку, а ви мені блокуєте мій ноут, я нічого не бачу. Китай відправив у космос штучні ембріони людини, щоб дослідити розвиток людини поза землею. Йдеться не про справжні людські ембріони, а про ембріоноподібні структури зі стовбурових клітин. Вони провели, ембріони, провели близько 5 днів на станції Таньгун, після чого були заморожені. Надалі зразки мають повернути на Землю для аналізу.
1: А я думав, що вони там мають вирости в людей і потім повернутися вже такими дорослими, нормальними пацанами і сказати, що в перекладі з китайської означає «Ой, небо, небо край». Ну, коротше, якийсь фіш на китайський.

0: Вільні вуха.
1: Це вже навіть робить Дісней. Дивіться, яка історія. Дісней готується до масштабного об'єднання своїх стрімінгових сервісів, плануючи інтегрувати Hulu у платформу Disney Plus до завершення 2026 року.
2: Кого вони інтегрують?
1: Hulu. Значить, розказую. Що таке Hulu? Значить, це популярний американський стрімінговий відеосервіс, що належить Disney Company і пропонує тисячі фільмів, серіалів і прямих трансляцій. Тобто вони це все діло об'єднають і випустять. Випустять до кінця цього року.
2: Діма, знаєш, що я помітила?
1: Ні.
2: Що я вже вмію спати з відкритими очима.
1: Боже.
2: З розплющеними. Мені так скучно, як ти це розказуєш, я нічого не розумію. Дивись, я тобі інше розкажу. Тобі там щось ще є інтересне. Давайте житейське, можна розказати? Чи там щось є ще таке?
1: Добре, давай розказуй.
2: На Волині школярі вкрали у жінки $18,000 і купили мотоцикл.
1: О.
2: Ти щось крав коли-небудь в дитинстві?
1: Ні, ні.
2: Сьогодні останній дзвоник в більшості шкіл, 8:34.
1: О, вже останній дзвоник. Давайте про останній дзвоник.
2: Ні, давайте про кражі. Ти крав що-небудь колись?
1: Ні, не крав. Хіба вишні в сусідки там росли?
2: А я колись з дуру. Ну, бо мене, це не я була ініціатором, мене підговорили, мене втягнули в цю катавасію, бо мене підговорили вкрасти горох.
1: Горох?
2: Жіночки біля мого городика, там в районі поліклініки, значить, третьої, і татко через город чи через два різ горох. А я горох не люблю взагалі. Ніяк мене не заводив той горох. Ну і ми, значить, прийшли. Оце ж тако рвемо той горох. Тако ці футболки тако впелену накладаємо. І тут ідеться тьотя. А вона знала мою маму, відповідно знала мене. Мама, вони з мамою працювали разом на одній роботі. Боже, і вона за нами біжить, ми біжимо там, скільки там наш
1: дівчин. І розкидаєш цей горох?
2: Та не розкидаємо той горох, тримаємо як останню надію, знаєш, і біжимо, а вона біжить за нами з сапкою. Думаю, зараз як дивіться, поспіняться, і кричить, Наталя, думаю, боже, все, мені капець. Я вже думаю, так, де можна взяти якийсь великий пакет Бос, щоб зібрати свої речі і втекти, бо мама мене, ну, просто прикончить, якщо вона дізнається, що я крала горох чи в її знайомої, але якось пронесло.
1: Так що, ти сказала, у мене є знайомий, в якого, ну, клікуха була, горох, Дімон. Ти коли сказала, що мені той горох, як ти сказала, не подобається.
2: Не заводить.
1: Не заводить. Він теж нікого особливо не заводить, він дуже за це переживав. Але то таке, то вже інша історія. Ви нам фільми про Майкла Дугласа краще напишіть.
2: З Майклом Дугласом,
1: будь ласка, напишіть на наш вайбер 050 172 102,2.

0: Автофан.
1: А от і не чорний. Найбільше у світі виробляють автомобілів білого кольору, який уже багато років поспіль залишається найпопулярнішим серед виробників і покупців. Після нього йдуть чорний, сірий та сріблястий. Нейтральні кольори вважаються більш практичними, легше продаються на вторинному ринку і підходять майже до будь-якого стилю авто. До того ж, на білому автомобілі менше помітний пил, а в спеку салон нагрівається трохи повільніше.
0: Автофан. Ви слухаєте

0: Я навіть не буду запитувати, чому в лідерах серед фільмів за участю Майкла Дугласа опинився «Основний інстинкт». Ну, бо це круть.
1: Ну, крутий фільм, який, я не знаю, зараз вже таки не знімуть. Тут дуже багато зараз обмежень і так далі. Не знімуть зараз такий фільм.
0: Яких обмежень? Просто його напарник буде афроамериканцем, якщо буде в них начальник небінарний, де все.
1: І буде в цих сценах еротичних, буде це, як він зараз?
0: Коуч-тренер.
1: Коуч-тренер, той буде сидить диригент. Ну, ви собі уявляєте, Шерон Стоун перекидає там ногами і там сидить, ні-ні-ні, така правою ніжкою туди.
0: Дивись, Дім, коли вона перекидає ноги, я не хочу тебе розчаровувати, моя маленька буся, це ще не інтимні сцени.
1: Ні, ну не інтимні, але це... Для мене колись це були інтимні.
0: Та диво, що я теж колись Еммануель читала і думала, боже, який жах, така скукотища. Ну реально, це дуже скучно. Так от, повернемося до Майкла Дугласа і до його фільмів. Я дуже хочу відзначити одну нашу слухачку, яку звати Тетяна. Вона написала «Фатальний потяг». Це просто бомбей. Не бачили «Фатальний потяг»?
1: Я дивився рік тому.
0: Якийсь 87-й рік чи що? Боже, це просто. От до чого можна довести? Ні, до чого сама себе людина може довести?
1: Угу.
0: Це я не про Майкла Дугласа, а про героїню, не про героя. Це просто. Ну, і це така житейська історія. Я дивилася, от там такі є, ну, хто бачив, пам'ятає, може, вона йому надзвонює, він не бере трубку, міняє телефони, і вона сидить, і в неї опера «Батерфляй» грає, і вона сидить заплакана на підлозі біля батареї і клацає туди-сюди вимикачем цього світильника. Клац-клац-клац-клац. І плаче в гірку сльозу. І я дивлюсь, думаю, боже, і в мене таке було.
1: Ну, і також Майкл Дуглас, він такий різноплановий актор. От оцей фільм «З мене досить», де він взагалі там такий чувак, якого вже все дістали, він там почав крушити. А з іншої сторони «Роман з каменем». Така собі комедія, де він такого собі грає.
0: А візьміть «Ідеальне вбивство», який він там класнючий бізнесмен і який він там. Ну, словом, талановита людина, вона йде на роботу, або вже на роботі 45 хвилин, як, або зараз десь в дорозі, бо 8:45. Свіженький ранок. Свіженьке морозиво розіграємо менше, ніж за півгодини. Ну і свіженьку каву треба зробити собі від Рівненської фабрики кави, бо попередню вже випили. Правильно? Це реклама.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
2: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди

0: Рекламний центр.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
1: Підключи якість, обирай «Кампус».
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
10: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
9: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
10: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
9: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
11: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
12: Класа номер 50, сертифікат номер РСТО-22-248-188-88 від 20.08.2024.
13: Реклама. 097-645-66-98.
14: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Даніїл Рудюк. До суду передали вже третю справу щодо екс-керівника Рівненського обласного ТЦК. 3 роки тому за кошт держбюджету для потреб центру закупили 16 пікапів на понад 14 мільйонів гривень. Під час підписання документів посадовець не перевірив склад ціни. До вартості авто включили додаткові витрати. У результаті держава переплатила майже 900 тисяч гривень. У Рівному облаштовують новий сквер. На вулиці Босівкутській тривають роботи зі створення місця відпочинку біля кінцевої станції дитячої залізниці. Там облаштовують рокарії, висаджують дерева, а також раніше вже проклали пішохідні доріжки та засіяли траву. На Хмельниччині загинули двоє військових, відбиваючи атаку російських дронів. Інцидент стався в середу в одному з сіл Кам'янець-Подільського району. Під час завдання вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача, який використовували для боротьби з ворожими БПЛА. Двоє військовослужбовців загинули на місці, ще одного пораненого госпіталізували. Його життю нічого не загрожує. На Чернігівщині через атаку російських дронів повністю згоріла школа. Вночі ворог завдав удару по селу Машеве. У результаті влучання виникла пожежа, яка повністю знищила будівлі місцевої школи та майно по всій її площі. Обійшлося без постраждалих.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 84,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.

0: вчора натрапив в просторах інтернету на дієтологиню, яка розказувала про, ну, про різні там напої, що корисно, не корисно. І вона згадувала про еспресо. Вона каже, еспресо набагато корисніше, ніж там американо, ніж будь-які там деякі соки і так далі. Вона там,
1: ну, а чого вона казала це? Чи ти вже забув?
0: Тому, ну, більшість я забув, але те, що вона казала, що саме концентрація там кави, ну, от,
1: ну, чистої,
0: так, чистої кави, вона допомагає травленню там, ну, і до речі, для сердечно-сосудної системи, судинної системи, також допомагає еспресо. Якщо помірно вживати там декілька там чашок в день, там десь 4, здається, то дуже, дуже хороше, дуже помочне для організму взагалі.
1: Знаєш, це от для мене от кава, ну там оці різні поради, вони мені як мода. Тому що мода може бути, ну там, ну, скажімо грубо, на широкі джинси, здоровецькі, але, ну, не всім вони пасують. І для мене там, в моєму розумінні, мода – це те, що в чому тобі гарно. Правильно?
0: Ну.
1: Так само, якщо ми говоримо про їжу, то твоєму організму, от що організм любить, те воно і найкраще зайде. Моя філософія така. Тому хочете еспресо, хочете там ристретто, можливо, ще сильніше, ніж, і ще менше води, ніж еспресо. Хочете американо, хочете з молоком, без молока, з медом, з лимоном. Як вам найкраще смакує, так собі і пийте каву. Головне, щоб кава була правильна від рівненської фабрики кави. Це реклама. А я не буду оце зараз вам брехати, що я ходила по інтернетах, оце в просторах, випадково там наштовхнулася. Я цілеспрямовано дивилася сьогодні вранці Суханова. І він говорив з лікарем-ендокринологом. І серед іншого вони говорили про індекс маси тіла. Знаєте, що таке індекс маси тіла?
0: Це по відношенню до твого зросту.
1: До зросту. А знаєш, як воно визначається? Знаєте, як визначається? Дивіться, як воно визначається. Ти береш свій ріст в квадраті. Ну, там, скільки там? 1.90 м, наприклад.
0: 1.87 м.
1: 1.87 м, умножили на 1.87 м, вийшла в нас якась там певне якесь число, правильно? Потім ти береш свою вагу і ділиш на це число, яке в тебе вийшло. І там є така градація. До 25, по-моєму, це норма. До 30 це вже таке собі, це вже надлишкова вага. А якщо більше 30 виходить, ну,
0: якщо
1: в результаті...
0: більше 30...
1: Ні, в тебе не виходить. Не треба, не бреняй мені тут. То значить, вже це вже ожиріння, дуже серйозна штука. Можете собі зробити, якщо вам раптом цікаво. А є ще простіший варіант. Наприклад, от ти знаєш, який є в тебе вісцеральний жир? Знаєш,
0: який?
1: Вісцеральний жир – це той жир, який навколо наших внутрішніх органів. Оце те, що на пузі, ага, таке торчить, знаєш, некрасиве. То можна поміряти талію просто сантиметром і зрозуміти, є якась проблема чи нема. Якщо в жінки талія більше 88 см, то це вже бом-бом-бом, такий собі, знаєте, дзвінок серйозний. Чоловіка це 102 см. Якщо більше, там, 102 чи більше, не дай Боже, чим 102, то це вже треба бути дуже, ну...
0: Більше, ніж 88 жінок? А як же 90-60-90 це? Тож також вроді здається талія, чи не талія, чи що там міряється?
1: Так, це жінка-ромб така дуже красива. 90 груди, 60 талія, 90 стегна.
0: А, 60. Все, це стегна. Я стегна з талією спутав. Ну, нічого. Я і те люблю.
1: Про смахи не сперечаються. Так що будьте здорові, дбайте про себе, а ми, дбаючи про вас, підготували вам разом з торговою маркою «Гостинчик» цілий ящик морозива. Ну, це ж не те, що... По-перше, морозиво пломбір не таке калорійне, як можна подумати. Можете теж собі загуглити, глянути. І плюс ніхто вас не змушує цей ящик з'їсти просто на швидкість. Будете пригощати людей.
0: Ведучих, наприклад.
1: Ну, от як варіант. Слухаємо пісню і визначаємо переможця. Сфера

0: гостинці від гостинчика.
1: Ну що ж, стартуємо уже в роздачі, так би мовити, морозива. У тому, хто виграє морозиво, ми почуємо прямо зараз. Ми будемо
2: визначати. Роздача холодних слонів.
1: Роздача холодних слонів. У нас роздача морозива. Пломбір від торгової марки «Гостинчик».
2: 4065. На 4065 закінчується номер цього тижневого переможця. Або переможниці, ми вже телефонуємо цій людині, чий номер закінчується на 4065. Було б добре, якби всі були на зв'язку, і ми змогли б нормально поспілкуватися.
1: О, пішло.
2: 4065. Ми телефонуємо саме до вас. Беріть трубку, бо в мене вже закінчився текст. Ну, давайте швидше. 4065. Не 40, по-моєму, 30 порцій морозива вміщається в той ящик від торгової марки «Гостинчик», який ми розігруємо.
1: О, то це багато.
2: Це багато. Ну, щедрий ящик він такий. Алло, доброго ранку.
3: Доброго.
2: Радіосфера вас вітає.
3: Да, слухаю, доброго дня.
1: Як вас звуть, скажіть, будь ласка?
3: Тарас.
2: Тарас, ми вас вітаємо, ви виграєте цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Ура!
3: Ура!
1: Скажіть, чим вже зараз займаєтеся? Сьогодні п'ятниця, на роботі, можливо?
3: На роботі працюємо.
1: Ого, а вас там багато біля вас співробітників, ваших колег?
2: Якщо
3: більше клієнтів, ніж співробітників.
2: Ой, це дуже круто, коли більше клієнтів, ніж співробітників.
1: Так.
2: Хочеться кожному підприємству бажати, щоб було дуже-дуже багато клієнтів і, відповідно, гарний був витрах. Тому а що це у вас за фірма така, скажете нам?
3: Гвинтьо.
2: Не почула? Ще раз?
3: Гвинтьо.
2: Так, ну успіхів вам, успіхів всім, хто зараз нас слухає. Вас ще раз вітаємо з перемогою, залишайтеся на зв'язку, дізнайтесь, коли і як заберете свій чесно зароблений ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
0: Гостинці від «Гостинчика».

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Що сталося? 9

0: Дання дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: згадую свій останній дзвоник. Ніколи нікому не скажу, який це був рік, це будемо знати тільки я.
1: Тебе несли на плечі.
0: Ні, мене не несли, але якби я знала, що моя дочка так проводила останній дзвоник, я би її ухайдокала би. Ну, зараз, на теперішній мій цей. Ні, ну, нічого такого пану не робили. Але я вирядилася в сукенку, в таку тісну, малу, коротку і пишну, що в мене ледь мадам Сиджу закривало. От. Якісь кабли десь нарила, не дуже такі високі, в той час ще так ми не ходили, значить, в таких уже дуже цих. І от таке було. А потім ми пішли до когось додому, поїли супу. Щоб сили були. І потім ми вже перевдягнулися в нормальний людський одяг більш зручний. І десь ми йшли пішки, я пам'ятаю, в парк. З ювілейного, в парк Шевченка.
1: Боже, я собі уявляю, як Наталка Панфілова замість оцього дзвіночка, ну знаєш, розмахувала в школі баклажкою пива. А це вже дзвіночок.
0: Ми ніколи не пили алкоголь в школі, поки навчалися в школі. Ну, Діма, ну не пили, чого ти?
1: Сльоза покотилася по небритій щуці.
0: От, до речі, можна було побритися.
1: Нічого.
0: Схожий на смертний гріх.
1: Так от, 9-23.
0: Сьогодні у більшості школярів останній дзвоник. Для когось це геть зовсім-зовсім вже останній дзвоник. І діти йдуть уже в доросліше життя. Для когось це просто поміняти книжки і піти на літо, поїхати до бабусі.
1: А зараз не залишають на наступний рік, я не знаю. То може не останній дзвоник. Ще буде рік чи два.
0: День бабака. То будьте, будь ласка, якщо ви, ну, зараз нас не чують, школярі, бо вони на лінійках святкових, але хай відчують. Будьте, будь ласка, чемні, розумні, щоб потім, коли прийдуть роки, ви не казали, якби моя мала так поводилась, я би її ухайдокала. Ну, але все-таки буде святкування ж якесь однозначно.

0: Якщо ви хочете, ну не факт, що це якесь шкільне святкування, у вас просто якесь хочеться святкування зробити, просто виїхати на природу, так щоб вас
1: танцювати на природі вальс,
0: щоб вас не бачили якісь зайві очі, не чули зайві вуха, то в Рівному є така база, називається «Два вовки». От просто на території міста, це на Князя Володимира 108, і там можна геть зовсім усамітнитись. Є мангали, альтанки, посмажити щось там, супу з'їсти, ну таке. Все, як ви любите. Ну. То у нас є сертифікат. Ми, до речі, про «Два вовки» говорили на правах реклами. У нас є сертифікат, і ми його будемо розігрувати буквально за кілька хвилин в цьому ефірі. І у вас є ще останній шанс написати нам на Viber два слова, «Два вовки», і стати претендентом на цей сертифікат. Тому пишіть «Два вовки» на Viber 050 172 102.2 і не пропустіть розіграш.

Грецькі напої. Настрій твого літа. Феєричний ранок.

0: перший відпочинок на базі «Два вовки». Рандомно визначаємо номер людини, яка отримає цей подарунок, і він закінчується на...
1: На який номер?
0: 0512.
1: О, все, телефонуємо. Телефонуємо на номер 0512, закінчується саме на ці цифри цей номер телефону. Щасливчика чи щасливиці, і ми слухаємо вас.
0: Алло, 0512, телефонуємо вам, алло. А де у нас гудки? О. Пішли гудки. Зараз будемо вітати людину з тим, що вона отримає сертифікат на відпочинок на базі «Два вовки». Це на території Рівного. Ніхто зайвий не ходить. Беріть уже трубку. Ніхто зайвий не ходить, ніхто вам не заважає. У вас є альтанка, у вас є мангал, є озеро, там можна ловити рибу на якихось певних умовах. Угу. Ну, бо найчастіше її випускають назад. Ну, словом таке, любите відпочинок на природі, але не любите їхати далеко. 0512, беріть уже номер, я вас телефон, я вас дуже прошу. То от, будь ласка, вибирайте таку собі базу відпочинку, тим паче, що у вас буде сертифікат. Це вже я звертаюсь до людини, чий номер закінчується на 0512, а про два вовки. Так, не взяли. Дзвонимо ще раз. Так.
1: Давайте наберемо ще раз.
0: Я сказала, що я про базу «Два вовки» говорила на правах реклами.
1: На правах реклами я можу ще раз повторити. Дивіться, взагалі дуже круто, що от такі розіграші відбуваються напередодні літа. Влітку інколи хочеться, щоб далеко не їхати на ці за місто і так далі. А тут фактично неподалік центру.
0: А то все ми з Дімою, що в кущах біля хіміка, да?
1: В кущах і шукаємо якесь озерце, а там нічого не є.
0: Ну чого, є озерце, але там рибалки. Нас недавно на ювілейному на цьому озерці був турнір з спортивної риболовлі.
1: Серйозно? Там просто... риба є?
0: Так, 0512 не відповідає цей номер. Спробуємо зв'язатися з цією людиною пізніше. Всім дякуємо за участь. Слухайте нас уважно, бо у нас попереду ще дуже багато різних розіграшів.

0: Я пропоную вже нарешті поставити якусь повільнішу пісню, зробити каву, і я буду дивитися в вікно і релаксувати. Бо треба якось трошки заспокоїтися, багато розіграшів було, плюс ми ще не дозвонилися людині, яка виграла сертифікат на відпочинок, і це теж мене бентежить, і треба якось трошки тако заземлитися. То кава від рівненської фабрики кави дуже добре підходить для того, щоб заспокоїтись і надихнутися. Це реклама.
1: Ти знаєш, як заспокоюються деякі люди? Вони дивляться на долари. Дивляться на долари, і їм стає тепліше на душі. Тепер вдвічі тепліше стане фанатом Дональда Трампа, адже Трамп стане першим живим президентом США, портрет якого буде зображено на банкноті долару. Значить, Wall Street Journal...
0: Але доларів буде 200, купюра 250.
1: 250, так. Номінал 250. Адміністрація Білого дому і Мінфін США вже розробили дизайн. Вже навіть є дизайн. І, ну, я бачу, нічого нового. Це та фотка, яка скрізь фігурує в Дональда Трампа. І, значить, 250 доларів. Ну, не кругла. Ну, як не кругла? Ну, хотілося б щось таке там тисяча і так далі. Але все ще попереду. Можливо, тисячу Джей Ді Венс колись вициганить.
0: Осилить. Пам'ятаєте буйвола? Якого мали десь, де то вони мали його?
1: Якого звати Дональд Трамп.
0: Да, його звати Дональд Трамп. Він такий, ну, чубчик такий схожий, ну, типу, кольором схожий на, ну, зрозуміли. Ось, і його мали принести в жертву в якій-то країні. В якійсь країні, коротше, мали його принести в жертву, то вже не принесуть. Тому що такий став цей буйвол популярний в соцмережах, що сказали, що так не можна поступати з твариною.
1: Такий колір, ти кажеш, як в Дональда Трампа?
0: Ну, він такого ж кольору, як і в тому.
1: Я думаю, він наносить оцей такий темний загар, як він там називається.
0: Темний загар. Колись я познайомилася з мужчиною, і він вирішив, що в мене, я вже розказувала це, світло-темний колір волосся. Світло, а я чорна. Я чорно-синя, в мене колір волосся, але це світло-темний.

Останній дзвоник, потім випускні, і хто його знає, що з цього може вийти. Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080

0: В Івано-Франківську суд не повірив. Не повірив водію за те, що в нього 3,8 проміла алкоголю в крові, бо він сказав, що напився, поки чекав поліцію.
1: Чекайте, 3,8
0: – це багато.
1: Цьому на дуба врізати, значить, це реально?
0: Що сталося? Водій Рено скоїв ДТП. І поки їхала поліція, на виклик, тому що, зрозуміло, люди викликали поліцію, вони зафіксували, коли вже приїхали, зафіксували в його крові 3,8 проміле. А він сказав, що він напився тільки тоді, коли чекав поліцейських. Поки приїдуть поліцейські, він згоря випив, а за кермом був не п'яний. Суд не повірив, тому що є відеокамери, на яких видно, що чоловік вчинив ДТП, і не видно було, щоб він там щось вживав після нього. Значить, був п'яний до 34 тисячі гривень штрафу і 3 роки позбавлення права керування транспортними засобами отримав чоловік.
1: Я просто думаю, яка вже, скільки проміле, це вже дуже страшно. Ніхто мені цього не пише. А даремно.
0: Треба знати.
1: У мене плани на вихідні.
0: Якщо у вас на вихідні великі плани?
1: Дай Боже, щоб ніхто нам в ці плани не втручався, не псував нам оце все, що ми собі запланували. І взагалі, будьте міцні психологічно, пийте магній і пийте добру каву від Рівненської фабрики кави, але з магнієм не можна одночасно приймати. Між магнієм і кавою має минути година. Випили магній, подумали про прекрасне, про те, що ти зараз будеш спокійний, як квіточка лотоса, так, біля підніжжя храму істини. І зробили каву від Рівненської фабрики кави, і тоді все буде ідеально.
0: Тому будьте крепкі, як обценьки. До побачення.
2: Зараз. Ще 5 хвилин. Сферичний ранок.
3: Сферифм. Реклама.
4: Вище стрибай, швидко бігай. Грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
5: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
4: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
8: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
9: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
10: Підключи якість, обирай кампус.
11: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
10: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
11: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
12: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
13: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
14: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
15: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
16: Реклама 097-645-66-98.
17: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Родюк. У більшості шкіл Рівненщини сьогодні лунає останній дзвоник. Наступного тижня уроки проходитимуть лише у низці громад. Шкільне навчання в області завершує понад 11 тисяч 11-класників та більше 16 тисяч 9-класників. Загалом у цьому році на Рівненщині вчилося 157 тисяч школярів. Видача свідоцтв про здобуття базової та повної загальної середньої освіти запланована на 18 червня. У Рокитному вандали понищили кладовище. Невідомі особи пошкодили місце поховань, чим викликали хвилю обурень серед громади. Порушники зруйнували лавки біля могил. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події та встановлюють осіб, причетних до інциденту. Українські дрони атакували російський Волгоград. Попередньо зафіксоване влучання в місцевий НПЗ, який є одним з найбільших у РФ. Підприємство щорічно переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Нічна атака на цей НПЗ стала вже 10-ю. Завод перебуває під ударами дронів з лютого 2024 року. У Таїланді поліцейські переодяглися в танцівниць, щоб затримати наркодилера. Операцію під прикриттям провели під час вуличного фестивалю. Офіцери переодягнулися в блискучі сценічні сукні та приєдналися до танцювальної групи. Завдяки цьому дилер нічого не запідозрив, тож його успішно заарештували просто посеред свята. Кадри з операції швидко завірсилися в соцмережах.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 84,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 12, плюс 17.
1: Реклама.
0: Весна – час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: «Кіно Доміно» – склади свою ідеальну кіновесну.

0: Реклама.
1: Чого? За то, що сталося.
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
3: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами» 067-333-0067.
4: Реклама 097-645-66.

0: Привіт, це кіт Патрік. Та що ж він так гавкає? Гавкає і гавкає.
1: Відучити собаку гавкати нелегко, але можливо. Відучити собаку гавкати можна через системне тренування. Забезпечуємо тварині фізичне та розумове навантаження і навчаємо її команді тихо. Головне правило – не кричати і не реагувати на гавкіт емоційно, щоб не підсилювати збудження улюбленця. Коли собака гавкає, спокійно скажіть їй «тихо» та відверніть увагу іграшкою або смаколиком. Собака ж не зможе гавкати і жувати одночасно. Як тільки вона замовкне, обов'язково похваліть її. Якщо собака гавкає, вимагаючи уваги чи їжі, не дивіться на неї і не розмовляйте з нею. Підійдіть до тварини лише тоді, коли вона повністю заспокоїться. І дайте смаколик. Смаколики, іграшки купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. А ще замовляйте безкоштовну доставку корму від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

myself, why not?

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
5: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
7: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
8: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої та третьої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Ігне, вулиця Степана Бандери, 31. На Інниччині ледь не згорів житловий будинок. Сьогодні вночі у селі Мнишин виникла пожежа у прибудові до приватного будинку. Вогнеборці ліквідували загоряння, не давши полум'ю охопити оселю. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено прибудову. Жертв та постраждалих немає. За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців. За словами голови МЗС Андрія Сибігі, влада працює над заходами, які мають стимулювати повернення українців додому. Водночас він визнав, що не всі країни-партнери зацікавлені у від'їзді українців, враховуючи їхній внесок в економіку та ринок праці цих держав. У Румунії зранку виявили ще один дрон. У районі селища Бесешт місцеві жителі знайшли безпілотник з розмахом крил близько 3 метрів. Попередньо на ньому не було вибухівки. Наразі всі обставини інциденту розслідує місцева прокуратура. Зокрема, встановлює, звідки дрон залетів на територію країни.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 84,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Інниччині мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: «Дошка реклами». 067-333-0067.
6: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: А от і не чорний. Найбільше у світі виробляють автомобілів білого кольору, який уже багато років поспіль залишається найпопулярнішим серед виробників і покупців. Після нього йдуть чорний, сірий та сріблястий. Нейтральні кольори вважаються більш практичними, легше продаються на вторинному ринку і підходять майже до будь-якого стилю авто. До того ж, на білому автомобілі менше помітний пил, а в спеку салон нагрівається трохи повільніше.
0: Автофан.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Реклама 097-645-66-98.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.12 у студії Даниїл Рудюк. Від початку року на Рівненщині сталося 659 пожеж в екосистемах. Вогонь знищив понад 380 гектарів території. Вигоріли суха рослинність, чагарники та природні угіддя. Рятувальники вкоти закликають не спалювати сухостій та сміття. За порушення загрожує адміністративна відповідальність. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Ними вже обладнані потяги з маршрутами Рівне-Львів-Рівне, а також Київ-Хмельницький-Київ. Від початку повномасштабного вторгнення «Укрзалізниця» вже модернізувала 52 електропоїзди. До кінця року планують модернізувати ще понад 5 таких потягів. У ГУР повідомили про блокування російського сухопутного коридору Крим-Донецьк. Ділянки траси між Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів дронів української розвідки. Підрозділи ГУР продовжують завдавати ударів по ворожій логістиці на тимчасово окупованих територіях. Абрикоси та персики в Україні можуть стати дефіцитними. За словами аналітиків, найбільший вплив весняних заморозків може бути саме на фруктову ягідну групу. Під ризиком абрикоси, персики, рання черешня та рання полуниця. Особливо це стосується перших тижнів сезону, коли ринок ще не насичений.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 84,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 12, плюс 17.
1: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно «Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Реклама 097-645-66-98.

0: ти за то, що стало?
1: 911.
2: В районі Повзаводу деякий час можуть не працювати світлофори, там відбувається перезапуск програмного забезпечення, тому, будь ласка, будьте максимально уважними. І тут, і де інде. Ще раз наголошуємо, в районі Півзаводу деякий час можуть не працювати світлофори з певних технічних причин.

0: Привіт, це кіт Патрік. Та що ж він так гавкає? Гавкає і гавкає.
1: Відучити собаку гавкати нелегко, але можливо. Відучити собаку гавкати можна через системне тренування. Забезпечуємо тварині фізичне та розумове навантаження і навчаємо її команді тихо. Головне правило – не кричати і не реагувати на гавкіт емоційно, щоб не підсилювати збудження улюбленця. Коли собака гавкає, спокійно скажіть їй «тихо» та відверніть увагу іграшкою або смаколиком. Собака ж не зможе гавкати і жувати одночасно. Як тільки вона замовкне, обов'язково похваліть її. Якщо собака гавкає, вимагаючи уваги чи їжі, не дивіться на неї і не розмовляйте з нею. Підійдіть до тварини лише тоді, коли вона повністю заспокоїться. І дайте смаколик. Смаколики, іграшки купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. А ще замовляйте безкоштовну доставку корму від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфера FM. Так звучить рівно.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному вбиральні патрульної поліції правоохоронець скоїв самогубство. Це підтвердила речниця патрульної поліції Івана Лойко. За її словами, наразі тривають слідчі дії.
4: Так, дійсно так, у нас така подія. Наразі проводиться службове розслідування. Обставини події встановлює слідство.
3: Відомо, що загиблому поліцейському було 26 років. На Рівненщині зросли надходження від туристичного збору. За 4 місяці цього року місцеві бюджети області отримали понад 2 мільйона гривень. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше сплатили юридичні особи – більше 1 мільйона. Ще майже 900 тисяч надійшло від фізичних осіб-підприємців. Критичної ситуації з виїздом молоді до 22 років за кордон немає. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що багато молодих людей, які тривалий час не могли виїхати, скористалися такою можливістю, однак згодом повертаються в Україну. Він зазначив, що нові правила покликані дати молоді можливість здобувати освіту та нові навички за кордоном, зберігаючи зв'язок з Україною. Український документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» отримав премію «Еммі» в галузі документалістики. Стичка Мстислава Чернова і Алекса Бабенка перемогла в номінації «Найкраща режисерська робота». Фільм знятий на основі реальних кадрів із фронту. Він розповідає про двох українських військових, які мають подолати 2000 метрів укріплених російських позицій у лісі, щоб звільнити стратегічно важливе село.
2: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
3: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 84,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
2: Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.

0: Реклама.
1: Чого ви за то, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: «Дошка реклами» 067-333-0067.
6: Реклама 097 640.

0: історія за те, що сталося.
1: 911.
2: Нагадуємо про велику аварію, яка сталася на Соборній неподалік міськвиконкому. Їхати дуже складно цією ділянкою. Будьте уважні. Ще раз нагадуємо, ДТП на Соборній неподалік міськвиконкому.

останній дзвоник, потім випускні, і хто його знає, що з цього може вийти. Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Санавіта!

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5.14 у Рівному у студії Ангеліна Пашинська. Вітаю вас. П'ятьох людей віком понад 50 років працевлаштували завдяки державній програмі «Досвід має значення» на Рівненщині. Загалом від початку дії програми у квітні жителі області подали 43 заяви, а роботодавці запропонували 57 вакансій. Серед найпопулярніших професій – водії, бухгалтери, адміністратори, продавці та лікарі-психологи. Рівненський обласний центр служби крові терміново потребує донорів. Критично є нестача усіх груп, особливо першої та третьої з негативним резусом. Компоненти крові потрібні для поранених військових. Здати кров можна щобудня та у суботу з 8 до 13.30. Вже цієї суботи у Рівному стартує новий сезон оновленої дитячої залізниці. Вже завтра о 12:00 відбудеться урочистий запуск першого поїзду сезону 2026 року. Після масштабного оновлення дитяча залізниця отримала нову колію, оновлені станції, нове депо та локомотив. Також оновили навчальні аудиторії для юних залізничників. Рейси триватимуть до 1 листопада, влітку – з четверга по неділю, а восени – лише на вихідні. До слова, Рівненська дитяча залізниця відзначатиме 77-й день народження масштабним концертом. Стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» здобула нагороду за найкращу режисуру на Emmy News і Documentary Awards. Документалка детально відтворює події запеклих боїв та звільнення українськими військовими селища Андріївка на Донеччині. Головну нагороду у документальних категоріях отримав фільм прем'єр-міністерка режисерки Лінсі Утс та Мішель Волш.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, диспаливо – 84,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра, у суботу, 30 травня, у Рівному та по області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів, а завтра вдень повітря прогріється до 20 градусів.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: історії за те, що сталося.
1: 911.
2: Ми вже говорили з вами про те, що на Соборній неподалік міськвиконкому сталася аварія, але хотілося б знати, як зараз там справи. Чи нормально можна проїхати, чи рух, як і раніше, ускладнений. Якщо ви були на цій ділянці, проїжджали нещодавно, чи, можливо, стоїте в заторі, напишіть нам буквально два слова на Viber 050-172-102-2. Дуже цікава ситуація на Соборній біля міськвиконкому, де деякий час тому сталася велика аварія.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
0: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Автофан.
1: А от і не чорний. Найбільше у світі виробляють автомобілів білого кольору, який уже багато років поспіль залишається найпопулярнішим серед виробників і покупців. Після нього йдуть чорний, сірий та сріблястий. Нейтральні кольори вважаються більш практичними, легше продаються на вторинному ринку і підходять майже до будь-якого стилю авто. До того ж, на білому автомобілі менше помітний пил, а в спеку салон нагрівається трохи повільніше.

Сфера ФМ. All you have to do is clap your hands.

0: Реклама.
1: Підключи якість. Обирай кампус.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Реклама. 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5.15 у Рівному, студія Ангеліна Пашинська. Поліцейський застрелився у Рівному, йому було 26 років, це сталося сьогодні в управлінні патрульної поліції. Попередньо інцидент кваліфікують як самогубство. За словами речниці патрульної поліції Рівненщини Івани Лойко, обставини встановлюють слідчі. Наразі більш детальну інформацію не розголошують через слідчі дії. Для більшості учнів Рівненської області сьогодні, 29 травня, пролунав останній дзвоник. Наступного тижня заняття триватимуть лише у Володимирецькій та Радивилівській громадах, а також у Малошпаківському та Новожуківському ліцеях. Загалом цього року в області навчалося 157 тисяч учнів, серед них 11 305 випускників та понад 16 тисяч дев'ятикласників. Свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту вручатимуть 18 червня. Формат проведення урочистостей школи визначатимуть самостійно. Таїсії Повалій призначили 12 років позбавлення волі і стягнули все її майно у дохід держави. У суді прокурори довели, що Повалій, яка також була депутаткою від забороненої партії регіонів, після 2014 року виїхала до Росії, отримала російське громадянство і системно підтримувала Російську Федерацію. Афіни готуються оголосити Києву офіційний демарш через виявлення морського дрона з вибухівкою біля свого острова. Як пише Sky, перший технічний аналіз виявленого дрона спочатку не давав абсолютної впевненості у тому, що він належить Україні. Однак українські посадовці нібито самі неофіційно визнали грецьким посадовцям, що цей дрон мав зв'язок з українськими оперативними діями. А тим часом падіння російського дрона на багатоповерхівку в Галаці може стати підставою для застосування статті 4 НАТО, заявила міністерка закордонних справ Румунії Цою. Ця стаття передбачає не військову відповідь, а консультації між союзниками у разі загрози їхній безпеці або територіальній цілісності. Наразі питання на етапі обговорення, а остаточне рішення про скликання Ради нацбезпеки має ухвалити президент Румунії.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, диспаливо – 84 гривні 80 копійок, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: А тепер говоримо про погоду на завтра, суботу, 30 травня. Дізнаємось прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Отож, синоптики прогнозують нам хмарну погоду з проясненнями. Вночі короткочасні дощі, місцями з грозами. Завтра в день без істотних опадів. Вітер буде північно-західним із поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +9, а завтра в день повітря прогріється до 20 градусів.

0: Привіт. Це кіт Патрік.
1: Відбій повітряної тривоги.
0: Гавкає і гавкає.
1: Відбій повітряної тривоги. Відучити собаку гавкати нелегко, але можливо. Відучити собаку гавкати можна через системне тренування. Забезпечуємо тварині фізичне та розумове навантаження і навчаємо її команді тихо. Головне правило – не кричати і не реагувати на гавкіт емоційно, щоб не підсилювати збудження улюбленця. Коли собака гавкає, спокійно скажіть їй «тихо» та відверніть увагу іграшкою або смаколиком. Собака ж не зможе гавкати і жувати одночасно. Як тільки вона замовкне, обов'язково похваліть її. Якщо собака гавкає, вимагаючи уваги чи їжі, не дивіться на неї і не розмовляйте з нею. Підійдіть до тварини лише тоді, коли вона повністю заспокоїться. І дайте смаколик. Смаколики, іграшки купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. А ще замовляйте безкоштовну доставку корму від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5.16 у Рівному, у студії Ангеліна Пашинська. Завтра у Рівному відкривають оновлену дитячу залізницю. О 12:00 відбудеться урочистий запуск першого поїзда сезону 2026-го. Після масштабного оновлення дитяча залізниця отримала нову колію, оновлені станції, нове депо та локомотив. Також оновили навчальні аудиторії для юних залізничників. Рейси триватимуть до 1 листопада влітку з четверга по неділю, а от восени лише на вихідні. До слова, Рівненська дитяча залізниця відзначатиме 77-й день народження масштабним концертом. У Рівному поліцейські викрили 22-річного хлопця, який разом зі спільниками ошукав 76-річного пенсіонера на 3 тисячі доларів. За даними правоохоронців, шахраї діяли за схемою «Ваша донька потрапила в ДТП», схвильований батько відповів, що має лише 3 тисячі доларів і передав їх кур'єру, який під'їхав до будинку. Оперативники швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний рівнянин. На момент затримання частину грошей він вже встиг обміняти та переказати на криптогаманець. Наразі юнаку повідомили про підозру у шахрайстві. ЗАЕС вночі знову втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 16-й такий випадок із моменту російської окупації, заявили у МАГАТЕ. І другий серйозний збій на ЗАЕС за останні дні. У МАГАТЕ кажуть, що цього тижня станція приблизно на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв'язок та інтернет. Президент Румунії оголосив персоною нон-грата російського консула в Констанці через влучання безпілотника по житловому будинку у місті Галац. Нагадаємо, інцидент з російським дроном може стати підставою для застосування 4 статті НАТО. Вона передбачає не військову відповідь, а консультації між союзниками у разі загрози їхній безпеці або територіальній цілісності. Тим часом Зеленський заявив про готовність підтримати Румунію будь-яким необхідним чином за цих обставин.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизпаливо – 84,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра, у суботу, 30 травня, у Рівному та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний із поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 4, плюс 9, а завтра в день – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

те, що відбувається навколо, і зберігати внутрішній спокій усередині, коли навколо все бушує і просто здається, що навколо одні якісь проблеми, шторми. І це все Юлія Саніна описала в пісні «Маяк», де дуже класно обіграла споруду як потужний такий образ і символ самопізнання і пошуку себе. Загалом в психології досить часто це використовують. І згідно юнгіанською терапією, маяк символізує самість, тобто такий внутрішній центр, який зберігає стійкість і скеровує людину до цілісності попри будь-які кризи. І коли ми обираємо напрямок руху, ми чітко знаємо, чого ми хочемо, ми тоді менше піддаємося зовнішньому впливу. Ну а мене звати Яна Мельниченко, на годиннику 16:05, останній робочий день цього тижня, п'ятниця, і останній робочий день у травні. Вже попереду нас чекає літо, і наступні 3 години я буду разом з вами сьогодні.

0: 1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5970882 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097 645 66 98.

Бо ще одну чашку кави до кінця робочого дня, аби були хоча б якісь сили закінчити його. Хтось збирається додому і вже думками думає, що замовити там собі на вечерю поїсти або що подивитися увечері. Ну, а технології штучний інтелект не стоять на місці. Зокрема, нейрочипи виходять на новий рівень. Адже прямо зараз буквально китайські компанії активно впроваджують алгоритми для мозкових імплантів, які допомагають паралізованим людям знову говорити і ходити. Зараз відбувається в Китаї такий експеримент, вони хочуть перевірити, наскільки це можливо, і таким чином створити, допомогти людям, ті, хто не можуть говорити і мають певні якісь вади, і в той же час розвинути, можна сказати, роботизованих людей, які будуть працювати і створювати нові якісь певні технологічні можливості.

останній дзвоник, потім випускні, і хто його знає, що з цього може вийти. Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
2: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Підключи якість, обирай «Кампус».
6: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
12: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5.17 у Рівному, у студії Ангеліна Пашинська. Вітаю вас. Члени виконкому Рівненської міської ради погодили демонтаж майна 200 незаконних тимчасових споруд у Рівному, але відклали знесення ще понад 100 гаражів. Частину переліку відправили на юридичну перевірку, оскільки деякі споруди можуть бути приватними, а їхні власники служать у Збройних силах України. Ще 8 учасників бойових дій, які мають статус внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій, отримають допомогу від держави для вирішення житлових питань. Таке рішення ухвалив Рівненський міськвиконком. Допомогу учасникам бойових дій нададуть шляхом формування житлового ваучера на суму 2 мільйони гривень. Кошти можна витратити на придбання житла. У Рівненській громаді зареєстрували електронну петицію щодо збереження статусу Квасилівського ліцею. Автор звернення зазначає, що реорганізація закладу у гімназію позбавить частину дітей можливості здобувати повну середню освіту. Серед вимог петиції – надати закладу статус академічного ліцею з повним циклом навчання, тобто залишити 10 та 11 класи. Петиція вже набрала 102 голоси із необхідних 250. До завершення збору підписів залишається 43 дні. Якщо звернення отримає необхідну підтримку, його розглянуть депутати Рівнеради. Дітям ветеранів спростили доступ до пільг на навчання у коледжах та вишах. Відповідні зміни ухвалив уряд України. Відтепер витяг з реєстру ветеранів дозволено використовувати на рівні із посвідченням учасника бойових дій в окремих випадках, пояснили у міністерстві. Японія вперше відправить своїх військових до місії НАТО з допомоги Україні. Двоє японських офіцерів прибудуть у німецьке місто Вісбаден, аби зміцнити оборонний потенціал завдяки досвіду України. Офіцери не братимуть участі в бойових діях в Україні. Нагадаємо, ініціатива НАТО з безпеки та підготовки для України була створена у липні 2024-го для координації поставок зброї, логістики та навчання українських військових.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин тут коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73 80, дизельне пальне – 84 гривні 80 копійок, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Говоримо про погоду на завтра, суботу, 30 травня, а прогноз дізнаємось за сприяння торгової марки «Добрик». Отож, синоптики прогнозують нам хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ місцями з грозами, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний з поривами до 20 метрів за секунду, вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла, а вдень завтра повітря прогріється до 20 градусів.

літо в силу, і разом із ним різні події, котрі починають відбуватися на відкритих майданчиках, у парках і так далі. От, зокрема, нещодавно опублікували інформацію про те, що вже цими вихідними у столиці пройде масштабна подія, котра формує сучасну винну культуру в Україні. Вже звучить заманливо, дуже навіть і привабливо. Вона об'єднає абсолютно усіх імпортерів, виробників, представників і поціновувачів вина не тільки українських, а і закордонних. І крім того, протягом 2 днів на гостей чекатимуть понад 80 дегустацій, понад 1000 вин з усього світу. Крім того, формати занурення у сучасну винну культуру, де будуть показувати процеси виробництва, якесь там закулісся, лайфхаки, ну кому цікаво. Тут першим ділом треба йти до столів, де будуть стояти келихи з вином на пробу і щось підібрати собі і взяти додому заодно якусь пляшечку чогось дуже смачного, того, що дійсно зайде. Дуже круто, що у нас в Україні розвивається винна індустрія в першу чергу. А по-друге, вхід безкоштовний і для всіх охочих будуть подарунки. Не кажуть які, але я думаю, що можливо якісь мініатюри з чимось дуже смачним.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.
4: Ця весна буде солодкою, адже ми

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами». 067-333-0067.
3: Реклама. 097-645-66-98.

Я така, а хвилинку, чекайте, я гляну, коли там у мене вихідний. Ну, дивіться, я кажу, у мене є вікно там-то, я там вільна. І це, ну, насправді, це класно, коли є дуже класна зайнятість, і коли є робота, хто ж не любить роботу, бо вона приносить гроші на цей самий відпочинок і на ті самі шашлики. Але з іншого боку, коли з часом ти доходиш до рівня, коли у тебе просто усе розписано там на 2-3 тижні вперед, і ти кудись впихуєш людину або випити з нею каву, ну, так собі, друзі можуть відпасти і не зрозуміти цього не те, що буває, бо а цього способу життя. Тому що коли ти постійно чимось зайнятий, в тебе немає часу, а навіть ресурсу, бодай іноді з кимось просто посидіти, поговорити. А психологи стверджують, що розмови з людьми можуть розвантажити, наповнити та подарувати більше емоцій і ідей для роботи. Тому час на каву треба знаходити завжди. І ну і на кавабрейки. На годиннику 17.24 менше, ніж година залишається до кінця робочого дня. І ближче набагато до вечора п'ятниці.

0: Автофан.
1: А от і не чорний. Найбільше у світі виробляють автомобілів білого кольору, який уже багато років поспіль залишається найпопулярнішим серед виробників і покупців. Після нього йдуть чорний, сірий та сріблястий. Нейтральні кольори вважаються більш практичними, легше продаються на вторинному ринку і підходять майже до будь-якого стилю авто. До того ж, на білому автомобілі менше помітний пил, а в спеку салон нагрівається трохи повільніше.
0: Автофан.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.
3: Shine bright like a diamond.

0: саме слово «діамант», бо назва його походить від грецького слова, що означає незламний або ж непереможний. Тому всі асоціюють, тому пісні Тріани або там інших виконавців, або люди загалом, вони всі асоціюють діамант з чимось таким сильним, надмогутнім, і те, що стоїть зверху над усіма іншими там дорогоцінними каміннями, які використовують у прикраси. Ну, а жінки, звісно, що хочуть отримати каблучку з діамантом, адже вона у їх розумінні, до прикладу, вважається, ну, таким коштовним, цінним те, що на що вони заслуговують від своїх чоловіків, на що здатні їхні другі половинки.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
3: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
10: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
9: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
10: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
9: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
11: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
12: Класна копійності. 45-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Сфера FM. Так звучить рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: За 5.18 у Рівному, у студії Ангеліна Пашинська. У Рівному відкривають оновлену дитячу залізницю. Завтра о 12:00 відбудеться урочистий запуск першого поїзда сезону 2026-го. Після масштабного оновлення дитяча залізниця готова розпочинати 77-й сезон. Тут, зокрема, оновили колію, локомотив та станції, додали зупинок. Також оновили навчальні аудиторії для юних залізничників. Рейси триватимуть до 1 листопада, влітку з четверга по неділю, а восени лише на вихідних. 5 людей віком понад 50 років працевлаштували на Рівненщині завдяки державній програмі «Досвід має значення». Загалом з квітня, тобто від початку дії державної програми, жителі області подали 43 заявки, а роботодавці запропонували 57 вакансій. Серед найпопулярніших професій – водії, бухгалтери, адміністратори, продавці та лікарі-психологи. НАБУ та САП викрили посадовця Державної прикордонної служби та виробника дронів за підозрою у вимаганні 1 мільйона доларів від переможця тендеру на поставки безпілотників. За даними слідства, до участі у тендері допустили дві свої компанії, а для імітації конкуренції брала участь ще одна дронова компанія за згодою попередніх учасників. У Держприкордонслужбі заявили, що сприяють слідству та підтвердили інформацію про обшуки. Західна Європа опинилася у полоні аномальної спеки. У Португалії зафіксували рекордні 41 градус. Це найвища температура для травня за всю історію спостережень в Україні. Причиною такої погоди став теплий купол – зона високого тиску, яка зависла над регіоном і заблокувала гаряче повітря внизу. Екстремальні температурні умови вже спричинили серйозні труднощі у кількох країнах. Зокрема, у Франції розробляють план боротьби з лісовими пожежами та забезпечення водою на літо. Влада Італії попереджає про загрозу для здоров'я навіть молодих та активних людей. В Іспанії цими вихідними очікують до 35 градусів, що притаманно лише для серпня. Ну, а найближчими днями аномальне тепло також накриє Німеччину і Швейцарію.
2: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
3: Говоримо про ціну на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 84 гривні 80 копійок, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
5: Сфера

0: частину Європи нахлинула, ну, просто спекотна погода, там плюс 40, десь люди взагалі не ходять на роботу через це. У нас за вікном прийшла гроза. Можливо, що в деяких районах капає дощ, але будьте уважні, тому що на вихідні передають також не дуже теплу погоду, адже очікується також короткочасні дощі. Подекуди можливі грози, тому парасолю на вихідні, на відпочинок варто взяти про всяк випадок із собою. Ну, а на годиннику вже 10 по 6.
1: Ви слухаєте

0: Реклама. Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 10

0: платою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
7: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
6: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
8: Реклама 097 645 66

0: кажуть те, що всередині нас воно відображається зовні. Якщо у нас щось стається, то це завжди помітно по нашому обличчю. І не через емоції, насправді, а через умовно навіть зовнішній вигляд, бо те, як ми себе поводимо, що ми одягаємо, і все внутрішнє відображається зовнішньо. Тому багато співаків та співачок намагаються дбати про себе через середину. І тому вони ходять на різні ці модні різні штуки, різні засоби постійно собі колють, або випробовують штучний інтелект і омолоджують шкіру за допомогою нього. Заводять в будинках, будують цілі косметичні салони і наймають найкращих лікарів, або вони все те, що всередині, пофіксили або поліпшили, або щоб лишень виглядатись молодше на свій вік і подовше жити це життя і виглядати у 60 на цілих 20.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: кота.
1: Привіт, це кіт Патрік. Та що ж він так гавкає? Гавкає і гавкає.
2: Відучити собаку гавкати нелегко, але можливо. Відучити собаку гавкати можна через системне тренування. Забезпечуємо тварині фізичне та розумове навантаження і навчаємо її команді тихо. Головне правило – не кричати і не реагувати на гавкіт емоційно, щоб не підсилювати збудження улюбленця. Коли собака гавкає, спокійно скажіть їй «тихо» та відверніть увагу іграшкою або смаколиком. Собака ж не зможе гавкати і жувати одночасно. Як тільки вона замовкне, обов'язково похваліть її. Якщо собака гавкає, вимагаючи уваги чи їжі, не дивіться на неї і не розмовляйте з нею. Підійдіть до тварини лише тоді, коли вона повністю заспокоїться. І дайте смаколик. Смаколики, іграшки купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. А ще замовляйте безкоштовну доставку корму від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Instagram.

люди вже сьогодні ввечері в п'ятницю мають попереду два вихідних і мають час або відновитися, набратися сил перед початком нового робочого тижня. Вже в понеділок у нас що? 1 червня. Починається літо, починається прекрасний період, коли можна відпочивати, за вікном сонце, і про роботу хочеться все менше-менше думати. На годинник у нас за 15:07, і вже за 15 хвилин у нас закінчується також робочий день і ефірний час. Я з вами прощаюсь, бажаю вам класних та, найголовніше, спокійних вихідних. Не забуваємо про те, що в неділю трійця і потрібно розсипати по будинку, квартирі, лепеху або, як у мене на Поліссі говорять, татарку. І нехай цей день, цей вечір і наступні дні пройдуть спокійно.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
4: Працюємо без вихідних.
3: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: Підключи якість, обирай кампус.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергої ефективності СІ. Суміфіка клуба, РВ 12-24-81-48-88 від 20-24-го.
0: Happy Street! Street!
1: Реклама 097-645-66-98. Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9. Вдень від 15 до 20 тепла.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: Автофан.
1: А от і не чорний. Найбільше у світі виробляють автомобілів білого кольору, який уже багато років поспіль залишається найпопулярнішим серед виробників і покупців. Після нього йдуть чорний, сірий та сріблястий. Нейтральні кольори вважаються більш практичними, легше продаються на вторинному ринку і підходять майже до будь-якого стилю авто. До того ж, на білому автомобілі менше помітний пил, а в спеку салон нагрівається трохи повільніше.
0: Автофан.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12.

0: Платою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч. Вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте. Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067 292 29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
9: Реклама 097 645 66

Останній дзвоник, потім випускні, і хто його знає, що з цього може вийти. Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9. Вдень від 15 до 20 тепла.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9. Вдень від 15 до 20 тепла.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Дермань, яка зараз ділиться на першу та другу, є царицею Волинських сіл. Принаймні, саме так називав свою малу батьківщину Улас Самчук. Територія Дермані була заселена вже з 8 століття до нашої ери. Про це свідчать археологічні знахідки. Існує кілька легенд щодо походження назви Дермань. Але найбільш вірогідною є та, згідно з якою село колись називалося Райгородком. А після нападу ординців та його знищення, вцілілі мешканці знайшли нову дерму – цілину. Та назвали поселення Дермань. У часи, коли Дермань належала родині князів Острозьких, тут звели Дерманський монастир, при якому працювала школа, де навчали грамоти, богослов'я та мов. І саме звідси почав свій шлях видатний український письменник і культурний діяч Мелетій Смотрицький, автор знаменитої граматики словенської, яка стала основою для східнославянських мов.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9. Вдень від 15 до 20 тепла.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9. Вдень від 15 до 20 тепла.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Дермань, яка зараз ділиться на першу та другу, є царицею Волинських сіл. Принаймні, саме так називав свою малу батьківщину Улас Самчук. Територія Дермані була заселена вже з 8 століття до нашої ери. Про це свідчать археологічні знахідки. Існує кілька легенд щодо походження назви Дермань. Але найбільш вірогідною є та, згідно з якою село колись називалося Райгородком. А після нападу ординців та його знищення, вцілілі мешканці знайшли нову дерму – цілину та назвали поселення Дермань. У часи, коли Дермань належала родині князів Острозьких, тут звели Дерманський монастир, при якому працювала школа, де навчали грамоти, богослов'я та мов. І саме звідси почав свій шлях видатний український письменник і культурний діяч Мелетій Смотрицький, автор знаменитої граматики словенської, яка стала основою для східнослов'янських мов.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Тунель кохання біля Клевеня, безперечно, є однією із найромантичніших пам'яток України. Це природно-антропогенне диво утворилося на відрізку залізничної колії. Потяги, які регулярно проходили маршрутом від і до деревообробного заводу в Оржеві, підрізали гілля дерев і кущів, надаючи їм ідеально арочної форми. Так утворився довгий зелений коридор завдовжки понад 4 кілометри, який з часом отримав назву «Тунель кохання». Справжня слава прийшла до цього місця у 2000-х роках, коли воно стало відомим завдяки фотографам і туристам. Тунель почали називати українським символом романтики. До 2017 року наш тунель кохання не мав аналогів, доки не відкрили подібний тунель у Китаї.
0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому